0: to dijete, a tole tiho. Togo ikara gaini okete na agatonyite guoko negetha tutongorie negetha tuonie njira kaba guthie unyitetwo guoko ne ngai tondu njira ino ti ihuthu thabarĩ ndĩkoragwo ĩ ihuthu no tũngĩthiĩ na Jesu
1: yes
0: njĩra no ĩhuthe au må
1: ndegaäkgaregua
0: mbaca kidore gwitå gä kanda ciahonokire cikä honoka crusade-inä na ikä honoka biå kwanja nginya ikä rä ra å gä korwo må ndå honokete akarä ra rä må ndå å cio no å korwo nä ahutio nä kiugo cihoerarä cigä coka igä korwo ikä mbaa ikä nyua
1: akä
0: moria ithä ndia må hoera na nä mwahonoka ikiuga matamaka
1: å
0: tuoka nginya gå celebrate å honokio nä honokio tå
1: ratikä
0: maranyua macerebrti ni onawe he å mwe tå
1: celebratinginya må hutio
0: guo gå kå ngwä ra honokio ndå gä kå kå nä twetä kä rä re atä anga må ndå må ndå agåraga kari eka atä a atä å kanyua må cuba
1: maugaga gå gathugumä ra
0: atä å ranyua nä getha wone kä
1: mathugumo ona nä ndä ango å tendaga gå thiä kanitha ndendete ndiå ä no nä må ndå mä tugo yake nä mä ega nä må ndå wä å ngai no kanitha ndathia rä u cå nä amwä raga mani wä harie ta wä harärie tå thiä rä u nä athiä ake hitha å guo akaumä ra rä u cå cå ndakä menyire karoko karä a thiaga akä mwä ra nä ndamenya harä a ndä raigua inegene rä u akä mwä ra cå cå ona ndä eukaristia atä rä o ndä rakundaga okorwo ta eukaristia akegi kä ambrak
0: gukaitå ndatä rakanä ra oka ndamwaragia mahunjä ria atä a nä o tigerå ndaigua cio ndå raigua ni athi a tene agakoma kuma kä anjä rä ria
1: na maikara harä a thutha
0: arä na gä tä gä ake wega arä na gä tä gä taikaragä
1: rwona nä mamenyete andå
0: ona å ngä akiria gå kore rä kanitha-inä agå kwä ra tokeririe gä tä gä akwa we ä nä mä tambo ya kamemfm gä tå ga tonyo wa mbogwe
1: me jamba karaunengere mwenjerere
0: ä
1: twaroka twä na